Fatalo fatu pa ia mal mamalu si o tata o tunu u. Ile nei fo itu na o le aso. Aso lua le nei aso suma leono. Iu ni lua afe lua se fulu ma leono. Tali tonu alo manuia o mautou. Ile alofa maleanga le lei o le tata utapa au ile langi. Ia alo maya tata o poka lame fo le nei o le aso lua o aso lua te itasi mai le suma lua. Se ia pa ia fo ile fa. Ia ile afia finei. Kisa ngalu bao tabzaleia. Tautu atu oe ile nei fo itu la. Yeah, so...